Daripada scroll TikTok pas mau tidur, mending Radio iCare. Anti bosen, anti brain rot.